7 je sati i 4 minute. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i lijep pozdrav iz našeg studija. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama su Aldina i Deniz u studiju i režiji. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Naravno i sezona je godišnjih odmora, radimo onako malo manjem sastavu nego inače, ali sve do vas prenesemo pravovremeno i govorimo o svim stvarima. Svakako ostanite uz naš program tokom cijeloga dana, mi smo sa vama do 19 sati. Možete nas pratiti putem svih online streaming servisa, aktivni smo i na društvenim mrežama i naravno na našoj službenoj redizajniranoj stranici rtvbpk.ba. Idemo uživati u nastavku uz dobru muziku. Uskoro nakon toga ponovo smo zajedno sa prvim pregledom servisnih informacija za ovaj petak, 10. juli.

saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom, da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. A na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucnja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bilidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. I poštovani slušaoci, dakle toliko za ovaj dio jutarnjeg programa. U nastavku slijedi još muzike. Nakon toga ponovo smo zajedno, do vas donosimo par informacija iz Bosansko-Podrinjskog kantona Gorašte.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
4: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
5: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što smo i najavili, jutro se iz Goražda startao 14. biciklistički maraton Goražde Srebrenica. O ovogodišnjem maratonu, učesnicima i značaju ove vožnje, u nastavku razgovaramo sa predsjednikom biciklističkog kluba Goražde, gospodinom Adnanom Efendićem. Gospodine Efendić, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama i pozdrav i dobar dan našim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, Adnane. Jutros je startao 14. biciklistički maraton Goražde Srebrenica. Kakvi su prvi utisci, koliko učesnika ove godine učestvuje?
2: Onda evo, jutros je startalo 14

osjećaj sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš i sreća, pred njom si slijepa,

0: tačno je 12 sati i 15 minuta.
1: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan. Sport centar.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: La qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
2: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
3: Folk ritam.
2: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
3: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Upoznaš svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, daljina.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što smo i najavili, jutro se iz Goražda startao 14. biciklistički maraton Goražde Srebrenica. O ovogodišnjem maratonu, učesnicima i značaju ove vožnje, u nastavku razgovaramo sa predsjednikom biciklističkog kluba Goražde, gospodinom Adnanom Efendićem. Gospodine Efendić, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama i pozdrav. Pozdrav i dobar dan našim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, Adnane. Jutro si je startao 14. biciklistički maraton Goražde Srebrenica. Kakvi su prvi utisci, koliko učesnika ove godine učestvuje?
2: Onda evo, jutro je startalo 14 učesnika. 14. je biciklistički maraton povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida stradanja Bošnjaka u Srebrenici.
1: Kakve su prvi utisci, dokle ste upravo sada?
2: Pa evo, trenutno se nalazimo na ulašku pred Rogaticu, pred nama je još jedan, jel, onaj malo zahtjevan i teži dio dionice puta od uspona u Kovan gore, još posle toga imamo još jedan malo teži dio od prema Sokoca, Han Pijesku, ali evo, smo se da ćemo do sad da ćemo sve to dobro izdržati i do sad nema neki veći problema, sve ide planiranom dinamikom.
1: Onako zahtjevna je ruta od Goraža do Potočara.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bit ćemo.
1: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.